0: Adik Rai Kang Rai. Hidimbi.
1: Kaulah nun Raka Prabu.
0: Iya, hap kajin Allah.